0: Radio Latinoamérica.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su radio amiga, Radio Latinoamérica FM 105.8. Amigos, amigas, tenemos buenas noticias para ustedes, para todos los amantes del hip hop especialmente. Hoy tenemos Guerratas visita aquí en el estudio. Nos acompañan dos figuras claves de la cultura hip hop en Noruega, Murad Asiman y también Pablo Herrera. Buenas tardes, Hypo Day, Güter, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muchas gracias, gracias, Hans.
1: ¿Qué dice? Me afonó el lidar, David, Güter.
3: ¿Cómo es? Yes, yes, David, ahora.
1: Welcome, es que adere bar,
2: Estás con invitación. Chac,
1: chac. Llamo todo el corte intro por Spansk. Desde el colectivo King Wings Crew han llevado el breaking desde las calles de Oslo hasta el Palacio Real, los escenarios de la ópera en España y a las pantallas de Netflix en más de 190 países. Por su trayectoria han sido galardonados con el premio de los artistas de la ciudad de Oslo. Hoy están liderando la iniciativa Ungevinger Jóvenes Alas, un proyecto pionero que profesionaliza la próxima generación de talentos, combinando la danza con el bienestar físico y mental. Ya le dije bienvenido, lo voy a decir en noruego entonces, porque esta entrevista va a ser en noruego. Vi har idag hyggelig besök av tungväktare i norsk breaking, Murad Asiman och Paolo Herrera. De har tagit reisen från asfalten i Oslo till slottet, internationella operascener och Netflix skärmar i 190 land med King Wings Crew. För detta arbete har de också mottagit Oslo bys kunstnärspris, heter det här, ja. Och idag leder de satsningen Unge Vinger, hvor de professionaliserar nästa generations dansare från gratis workshops i lokalmiljö till ett exklusivt talentprogram för landets främste breakare. Välkommen ska det vara.
3: Yes.
1: Och nu har vi någon spörsmål till dere. Första Murad, dere startade som en vännergäng i King Wings och ändte upp med att dansa på slottet och på operascener i utlandet. Vad var det ögonblicket där det skönt att breakingen kunde bli till något mycket större än bara en hobby?
3: Ja, så i Norge då så är det ju inte känt att man kunde leva av breaking. Det var ju inte något du kunde bli. Så det var egentligen ett valg vi måste ta. Mm. Det valget för mig kom då jag fick min första son. Jag var ung, 21 år. Jeg har det samlet crew og si enten så får vi det til, eller så må jeg begynne med noe annet. Mm. Og den tiden så var det jo ikke en måte å leve av breaking på. Så den veien måtte vi bane selv. Mm. Men det som gjorde så vi skjønte at vi kunne gjøre det, var at vi så at vi var gode, vi hadde en drøm og et mål, og vi jobbet hardt for å oppnå de skillsa. Og jeg så at de rundt meg like mye ville det og var like sultne som meg. Mm. Og da var det ikke vanskelig. Da var det ikke greit, det dette vi skal drive med. Det dette her som gjør oss glad, det det vi liker å gjøre. Det det vi kan. Så for mange kids der ute da. Mm. Jeg var kanskje ikke den beste på skolen. Var rastløs. Men her fikk jeg uttrykk av meg selv. Og det var jeg god i. Så jeg, det var valget mitt da. Det var min skill. Det var ikke noe valg. Jeg måtte bli god.
1: Og som sagt så har dere nådd 190 land via Netflix med Skandinavias første hip-hop dansefilm. Hvordan føles det å se norsk breakdance-kultur bli en global eksportvare?
3: Det veldig kult. Altså, å sitte på gutterommet på østkanten i Oslo på Lambertseter og drømme om å spille i film eller gjøre noe sånt i det hele tatt og en dag faktisk gjøre det veldig kult jeg tenker det viktigste for meg at jeg kan vise barna mine og alle andre fra, som vokser opp med ingenting om at det mulig du kan gjøre det hvis du vil du får det til Bare fortsett å aldri gi opp. Det jo samme som Jeg var jo inspirert av Paolo når jeg var yngre til å kjempe for drømmen. Og det å se at det mulig viser jo at alle andre på veien tok feil. Mm. Når du vokser opp og du får høre hjemme eller andre steder at bli ingeniør, bli lege, du kan ikke leve av breaking. Og så klarer du det. Mm. Det ubeskrivelig den følelsen.
1: Helt fantastisk, ikke sant? Men vi skal snakke litt om prosjektet Unge Vinger, og Pablo, som prosjektleder i Unge Vinger, hvordan oversetter dere den rå energien fra battles til et strukturert talentutviklingsprogram for ungdom?
0: Det går jo først og fremst på hvordan på en måte vi som ledere reflekterer oss selv ut. Jeg har alltid vært en tilhenger av at troverdigheten kommer på hvordan du står og hva du bærer selv på dine skuldre. Og at når andre leverer 100%, så leverer du 110%. Så at vi har tatt den harde veien som på en måte min vei har vært veldig lik mora i forhold til det å kjempe mot det etablerte og ta med den der standhaftigheten det å kjempe mot strømmen og ta den energien og være profesjonelt på, ut i fingerspissene på alt det vi gjør videreformidle den energien som på en måte vi hadde ut på dansegulvet, det at vi ønsker å gjøre dette her best mulig. Nå ikke det bare for oss, men det for en ny generasjon som skal ta over og ikke minst representere oss for det landet vi og ikke minst kulturen og dansen.
1: Og Unge Vinger jobber både med grasrot og elite. Og hvorfor det så viktig for dere at de profesjonelle profilene fortsatt til stede ute i lokalmiljøene og holder gratis workshops?
3: Ja, det jo... Jeg ser på det som veldig viktig at så god kunnskap og så mye skills ikke bare skal gå tapt og forsvinne. Så vi prøver å samle de som fortsatt der og engasjere de til å bygge bro ved å få den neste generasjonen til å motta det skillsene. Vi har jo en sånn saying i hiphop, each one teach one. Det vil si hvis noen har lært deg, du må lære det videre. Mm. Sånn at ikke du dør ut. Og en ting som viktig for oss, jo at dette her med at du kommer til et nivå hvor du endelig blir proff og åpner noen dører, hvis ikke det blir videreformidlet, så dør du ut. Mm. Da må neste generasjon starte helt på nytt. Derfor det viktig å holde disse forbildene og disse som har bygd banen og gjort dette før ute i feltet blant ungdommene, så de kan faktisk se dem og bli kjent med dem og si at hei, han har klart det, jeg skal også klare det.
0: Det er som Moral sier, det hvordan vi som ledere og som oldskolere eller fra gamle skolen reflekterer oss og prosjekterer oss til de nye generasjonen, ikke bare at vi hadde ferdigheten og vi jobbet oss frem til høy ferdighetsnivå, men at vi tar oss med oss den ydmykeheten av å være et menneske, det å ivareta hverandre, det å se mennesken som står ved siden av deg. Ikke døm alle sammen bare fordi de har ferdigheter, men døm også etter hvem de og hvis ikke de har de ferdighetene som deg, så strekk ut hånda og hjelp til like mye som vi gjør med dere i den nye generasjonen.
3: Mm. Så det dette med alt dette som skjer i dag, ikke sant? Alle de utfordringene som skjer i dag, fritidsklubber blir lagt ned, tilbud forsvinner, kuttes i støtte, det det ekstra viktig at vi der ute og gir disse gratis workshopa, så ungdommen faktisk får mulighet til å gjøre noe med den fritiden sin.
1: Mm. For dere kaller dere for brobyggere, ikke sant? Og hva de største hindringene for en ung breaker i Norge i dag, en som ønsker å gå fra lokalmiljø til en profesjonell karriere?
3: Ja, det jo akkurat derfor vi har lagd Unge Vinger. Det nettopp på grunn av at der det et gap. Mm. Det ikke som fotball eller andre idrettsorganisasjoner hvor breaking strukturert. Det en litt sånn egenorganisert idrett, kan du si. Samtidig som det en kunstform og en dans. Så vi har føttene i to forskjellige verdener, og derfor også vanskelig å strukturere det. Det som veldig ofte skjer når ungdom begynner å lære å bli gode, är att det sprang brettet vidare till den professionaliseringen, den finns inte. Så när du går ut dit så måste du göra allt själv. Det är inte något team runt dig, det är inte ett system som fångar dig upp. Jobben kommer inte av sig själv. Allt måste göras själv. Det är därför vi har skapat Unge Vinger. Så det vi gör nu är att vi försöker att samla dessa talenterna och ge dem de möjligheterna, ge dem arbetserfaring, öppna dörrarna och göra så de faktiskt kan gå från ungdomsklubben till att bli proff.
1: Ja. Och i programmet deras fokuserar dere mycket på mental hälsa och skadeförebygging. Är detta något dere själv savnet då dere startade deres egna karriär?
3: Jag skulle önska någon fortalte mig det där.
0: Ja, det var för ingen.
3: Eller så jag tror jag har rykt och tagit allt. Ja. Skulder, knä, tror prolapser i ryggen,
0: rykt akilles, och prolapser i nacken. Men det är den erfarenheten vi på mode också vi försöker att förmedla den nya generationen. Ikke, nå, vi hade ingen till att lära oss. Nu har dere det. Ikke gå i de fällene vi gick. Ta med dere allt det kunskapet vi önskar att ge er både i förhåll till näring ta i vare ta önskar dere en långsiktig karriär i breaking och dans så är det en extremt viktig element att på något sätt
3: ta vare på kroppen
0: ja och göra det till en livsstil av en högt professionell livsstil och att vi kan ge dem disse inputs disse inskuddene gör ju att vi kan göra den generationen bättre på alla form.
3: Du kan ju tänka dig det då att alla dessa skadorna vi hade vill ju ta längre tid att bli god för att du har så lång tid emellan för en skicklig ryggskada så är det ett halvt år, ett år hvor du inte kan träna lika hårt. Så det är lika viktigt med skadeforebyggende för att bli god och det gör ju så att denna generationen kan bli bättre på kortare tid. Så vi brukar mycket tid på att lära dem det för vi gick på ett par smäller i uppväxten.
1: Ja. Och dere väljer ut 10 talenter till ett exklusivt 3-årigt löp. Vad ser dere efter i en danser? Är det de tekniska färdigheterna eller är det den autenticiteten dere nämner i värdena deres?
3: Så vi ser ju efter bägge delar. Men först och främst gode mennesker og forbilder. Så det handler om å bygge de du ser virkelig brennende for det. Og ferdighetene må jo selvfølgelig også være der. Men autentisiteten, ektigheten, er like viktig. Og så er det jo vår jobb da, å hjelpe å forme dem litt. Som mennesker også. Det handler ikke bare om å bli en rå breaker. Det handler om å se de rundt deg, og når du er i et talentprogram, så er det 10 andre mennesker rundt deg også. Du skal reise med de, skal trene med de. Hvordan oppfører du deg? Hvordan er du? Hva slags bilde er det du gir utad for å representere breaking på en god måte?
0: Ja. Ikke minst vi har jo, vi bruker jo den konseptet gruppe, crew. I en crew så er du ikke sterkere enn din svakeste ledd. Og det der er det at talenten individuelt jobber med seg selv, men sammen er de en gruppe, er at hele tiden at de kan pushe hverandre, de kan gi hverandre den støttende mentale, den emosjonelle, hvis de sliter med et eller annet, men veiledningen kommer fra oss. Vi må gi disse lærdommene. Så, og samtidig, jeg reiser jo mye rundt og ser på disse kidsa, liksom det er min passion, og som ofte ser jeg etter det är alla de elementen som Mora nämner men vid sidan av det så ser jag att det är en arbetsmoral
3: att det är viktigt
0: att det ser att från sista gången jag såg dig konkurrera var är du nu och jag tar mig tid till att gå och snacka med alla sammen var är du hur har du det och sen går det hemma vissa ett eller annat som på något sätt ser att det ligger lite stagnerat i dig vad är som sker med dig varför är du inte du kommer har du tränat gott nog är det något som på något sätt är lite i vägen och pröva att ge dem råd och tips så att de kan hela tiden utveckla sig.
3: Jag är väldigt ofta så plejer jag säga si att det är inte skillsen som får dig dit. Det är insatsen din och arbetsmoralen din för väldigt ofta så ser vi att det är inte de mest talentfulla breakarna som blir de bästa. Det er de som har måttet jobbe hardt hele veien og aldri gitt opp. For de har den arbeidsmoralen, men kanskje et supertalent som har fått ting litt lett. Vi møter veggen litt kjappere. Vi har, så må de begynne å jobbe hardt på et tidspunkt. Så det handler om det å også finne de som du ser villige til å krige for det, så kanskje ikke like bra som alle de andre, men du ser at her det potensialet.
0: Hjerte da, hjerte for greia liksom.
1: Ja. Et siste spørsmål til deg, Morad, for vi skal slippe til noe musikk her I studio. Morad, du har bakgrunn som både skuespiller og danser. Hvordan bruker du erfaringene fra teater og film når du når du nå kunstnerisk leder for neste generasjons breakere?
3: Ja, så I breaking så handler det jo ikke bare om å battle og konkurrere, ikke sant? Så det vi også gir dem erfaring I det å stå på en scene. Så vi lager en forestilling I slutten av hvert år, og på denne forestillingen så bruker vi disse kunstneriske skillsene våre på å veilede dem I hvordan å stå på en scene, hvordan å uttrykke seg, hvordan å bruke disse andre skillsene sånn at de har flere bein å stå på. Mm. Det tenker jeg veldig viktig å ha en helhetlig approach, spesielt hvis du skal leve av breaking og utvikle deg inn I flere andre løp som kan ha med det å gjøre, sånn som film og teater. Da.
0: Og da henter vi også høy kompetanse, sånn som vi har tett samarbeid med, Nordic Black og Clis Mustache, som kommer og veileder og gir disse profesjonelle inputsene for å bli en god fremfører opp, ja.
3: Så vi henter inn kompetanse også til å, med nettverket vårt da, fra teaterverden og filmverden til å komme og gi dem litt mer kunnskap.
1: Veldig bra. Nå skal vi få en liten pause her. Vi skal høre på noe musikk, og dere har valgt da Bronx River Parkway. Og dette en klassiker fra Latinamerika. Donde? Donde?